Ian akaz bani kuran esman from chet bajuni dilini koras ka pa hindi ara ni skoran ko na sana siloni ko ba sanro salama do ni ni skoran ko chet kolatsi bajuni kna suna mana ha ada onchi ya kasin pa frame no kunon tura program ko knaus kana

Ja, la cash venitura, la simon to geos program ko knaso na manega. Aro de sia ring mengta, la simon na dao ekse berker ek film ni git ko, kamata oska gen, aro yan avenir gpa fil se git onga.

Ek Hasina film ni git kona simang kana sona mat naha. Bun kame na simang lo me agaya film ni chak tiki dum dum git ko kana uska gen. Aro yan Abhijit aro Kavita Krishnamurti ni ringpa git onga.